0: paranoyan. Ciężko kiedy tok, ciężko rultan.
1: Tam wczorajszy rombo.
0: Za okoszkiem strojka, коротко под тройку. Это вся моя прическа. Как тут